0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
4: Sakit ipangihi og ako pod nga kuson sakit.
3: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag,
4: tulo pod ka kapsul sa gabi.
3: Simana lang nawala jud ang sakit.
4: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
3: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500.
5: Mapalit sa mga butika.
6: Mayong adlaw sa inyo mga ka-DTX og ka-MyTC. Ako si Jean Paul Generoso.
7: Og ako na sab si Doc Ramil Uy, magapahinumdom kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og MyTC ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa mahimsog nyo nga panglawas.
6: Usa sa mga rason nganong nahimong super antioxidant with 1.3 million antioxidant units ang DTX 500 mao ang flavonoids. Unsa man ang flavonoids, Dok Ramil?
7: Ang flavonoids, Sir GP, usa sa mga super antioxidant nga naa sa D-sugar, sugar cane extract, nga usa sa mga ingredients sa DTX 500. Flavonoids ang tawag sa grupo sa plant metabolites nga maoy gahatag sa health benefits pinaagi sa cell signaling pathways o antioxidants effects. Ang flavonoids mao ang polyphenolic molecules nga dunay 15 ka carbon atoms ug kini water soluble.
6: Wow.
7: Gani perfect jud kaayo ning iparis sa MyTC nga usa pod ka water soluble. Unsa man ang imong namatikdan kung maligo ka sa dagat? Di ba magka sunburn ka? Sunog sa ibabaw nga bahin sa imong panit. Kay man ang sidlak sa adlaw na ay ultraviolet rays nga makasunog sa panit.
6: Ang pagbulad sa init hinungdan sa pagdaghan sa exogenous reactive oxygen species causing oxidative stress o kinimudamid sa atong panit o underlying tissues. Maunang, ang pagbulad sa adlaw hinungdan sa cancer sa panit.
7: Ang pinakakumon nga klase sa skin cancer, Sir GP, maang basal cell carcinoma o kining squamous cell carcinoma.
6: Correct.
7: Nagatubo kini sa mga panit nga expose sa init sa adlaw sama sa ulo, naong, liog o kamot. Maunang, kung sige kag bulad sa adlaw, kinahanglan po sige kag inom o DTX 500 o MyTC aron malikayan ang cancer.
2: DTX 500!
8: Ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama og DTX 500. Duha lang ka kapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500.
5: Pabali sa mga butika.
7: Balikan nato ang tubo, Sir GP.
6: Yes, Doc.
7: Madamage man gani ang atong panit nga nagpasilong ta. Unsa pa kaha ang tubo nga napulo ka bulan ang bulad sa init?
6: Bitaw sa
7: pangutana nganong dili man madamage sa UV rays ang tubo tungod sa iya nga panit. Gipreparahan sa tubo ang init sa adlaw mao nang grabe kabaga ang panit ni ini. Kini nga panit, Sir GP, makita nimo ang super antioxidant nga gitawag phenolic compounds og flavonoids.
6: Munay rason di ay nganong giharvest nato ang super antioxidant ka panit nga bahin sa tubo. Ang desugared sugarcane extract nga moy pinaka main ingredient sa DTX 500, ang DSE ang pinaka dato nga source sa flavonoids ug wa nay iban pa.
7: Ang super antioxidant nga flavonoids nga nagaprotekta sa tubo aron dili kini maigo sa oxidative stress, mahimo siyang transferred antioxidant.
6: Maudi ay.
7: Gikan sa tanom, padulong sa atong lawas.
6: Sa atong lawas.
7: Imagine, Sir GP, ha, ang matabang sa DTX 500 sa lawas sa tao, sa 14 pesos ra nga presyo ni ini, dako og daghang kaing benepisyo ang imo makuha. Bisan mag 50 pa na ang DTX 500, Sir GP, mopalit
6: jud ko. Abisag ako, mopalit
7: po. Aron dili tadali matigulang. Unya, mabatan-on pa jud ni atong lawas. Kana pa lang, kampiyon na ka. Morara ka gapalit extra nga oras gidugang sa imong kinabuhi nya 14 ragunat.
6: Ngano mang dili ka mo palit og DTX 500 og MyTC kung maunay makadugang sa imong inoras sa imong kabuhi. Pasabot nga kung usa na ka tuig kag inom og DTX 500, tinuig pud ang sumpay sa imong kabuhi.
7: Gusto ninyo kanang realistic proof jud?
6: Oh.
7: Tungod sa flavonoids nga naa sa DTX 500, dili ka ma-stroke, dili ka magkasakit sa kasing-kasing. Pila pa man ang nangamatay tungod sa stroke og heart attack.
6: Akadaghan. Dili ka magka-diabetes.
7: Correct.
6: Dili po ka magka-melanoma nga mao'y labing makamatay nga skin cancer.
7: Dili madaot imong atay, Sir GP. Dili po madaot imong mga kidneys. Makatulog ka og sayo. Unya, dili po ka magka-arthritis o daghan pang mga benepisyo. Simple ho na to, Sir GP. Gusto ba di mong mutaas ang imong kinabuhi?
6: Ay, ako gusto ko.
7: Inom ka og DTX 500 og MyTC. I-invest sa imong health mintras sayo pa. Ayaw naghulata pang maulahi na ang tanan.
6: Wa, na dito igong panahon, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Generoso.
7: Og ako na sab si Dr. Miloy saying, mayong panglawas ang pingan.
6: Dili abusuhan!
2: DTX 500!
5: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
2: DTX 500!
9: Mapali sa mga butika.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
10: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
9: Mapalit sa mga
2: D3 Bio.

0: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit...
1: Genesis 1, versikulo 26, kag 27, nagasiling diri, dayo nagsiling ang Diyos. Himuon naton ang tao sa aton nadagway kagkaanggid sa aton. Kag magahom sila sa mga isda sa dagat, sa mga pispis kanginan, sa mga sapatan, sa bugos nga duta, kag sa tanan nga mga nagakabang sa duta. Ang pulong diri nga nagagahom. Magagahom ang tao mo tambalon, sang gintuga si Adan, he was crowned as king in Eden. Ginkoronahan siya bilang hari dito sa Eden. Siya ang nagagahom. Dayon, ang importante labas tanan mo nga gintuga ang tao nga kaangay din sa Diyos. Amo na nga nagkapamangkot si David, ano bala ang tao nga ginadumdum mo siya? Kag ang anak sang tao nga ginaduaw mo siya. Kag ginhimo mo siya nga mas manubo sang mga anghel, kag ginkoronahan mo siya sang himaya kag kadungganan. Sa muna nga diri ginkoronahan si Adan, suno sa Salmo 8 versikulo 5, ginkoronahan siya sang himaya kag kadungganan. Dayon ginhimo mo siya nga manugahom. So mutambalo na manugahom, ginhatagan si Adan sang isa kagahom, isa ka dominyo, kingdom, na nga siya magagahom sa tanan ng mga binuhatan sang Diyos, binuhatan siya mga kamot. Dahil nabal rin ginbutang mo ang tanan sa edalom sang iya mga tiil. Ang tanan ng mga karniro, kag mga baka, kag ang mga sapat sa latagon, ang mga pispis sa kanginan, ang mga isda sa dagat, kag ang bisan ano, nga nagaagi sa mga alagyan sang dagat. O, Ginoo, nga amon Ginoo, daw ano kahalang doon ang imo ngalan sa bugos nga duta. So, ni sa Salmo 8, versikulo 4, hasta sa versikulo 9. Munang si Adan ginkurnahan nga hari sa Eden. Ginatagan siya sang pagahom sa tanan ng mga buhi ng butang nga gintuga sang Diyos. Ginbugayan sang Diyos sa kinaugali. Sang si Adan naghalin sa kamot sang manunuga, nagdala siya sa iya physical, mental, sa kag-espiritual nga kinaugali sing kaanggid sa iya manunuga. Gintuga sang Diyos ang tao sa iya kagulingon nga larawan, Genesis 1:27, kag iya katuyuan nga kon mas malawig ang pagkabuhi sang tao, mas bugos niya nga ipahayag ini nga larawan, mas bugos nga ipakita ang himaya sang manunuga. Ang tanan niya nga mga ikasarang may sa pag-uswag ang ila kapasidad kag kabaskog padayon nga nagadugang. Malapad ang kasangkaron nga gintanyag para sa ila pag-ehersisyo. May mayaon ang patag nga ginbuksan sa ila pag panalawsaw. Ang mga misteryo sang makita nga universo, ang makatilingala nga mga buhat sang Dios nga himpit sa hibalo. Suno sa Hob 37:16, nag-agda sang pagtuon sang tawo. Ang naong sa naong, tigipusoon sa tigipusoon nga pagpakingupod sa iya manunuga, amo ang iya mataas na pribilehiyo. Kung nagpabilin siya nga mainunungon sa Dios, initanan mangin iya kuntani sing dayon. Sa bugos nga walay katapusan nga madagon padayon siya kuntani nga makaangkon sang bag-o nga mga bahandi sang ihibalo, sa pagtukib sang bag-o nga mga tuburan sang kalipay, kag sa pag-angkon sang mas mathag kag bisan pa sa mas mathag nga mga paghangop sang kaalam gahom kag bugma sa Dios. Mas bugos, may mas bugos kuntani nga natuman niya ang tulumuron sang iya pagtuga, kag mas bugos nga din pabanaag ang himaya sang manunuga. Apang paagi sa pagkadi matinumanon, ini nadula. Paagi sa sala, ang Diyos nun nga kaanggid nalagtaan kag halos hindi na makilalaan. Ang pisikal ng mga gahong sang tao nagluya, ang iya ikasarang sa unahuna nagbuhin, ang iya espiritual nga pananaawan nagdulong. Nanginsakop na siya sang kamatayon, apang ang paglumba wala ginbilin nga wala sing paglaong. Pagi sa walay katapusan nga gugma, kag kaluoy nga, ang plano sang kaluwasan ginhimo, kag ang kabuhi sang pagtilaw ginhatag. Sa pagpasaguli sa tao, sang dagway sang iya manunuga, sa pagpabalik sa iya kahingpitan, nga sa diin siya gintuga, sa pagpasanyog sang pag-uswag sang lawas, hunahuna kagkalag, agud nga ang Diyos nun nga katuyuan sang iya pagtuga mahimo nga matuman ini, amo ang manginbuluhaton sang pagtubos, amo ini ang katuhayan sang edukasyon, ang dako nga katuhayan sang kabuhi. Ang tao, orihinal nga ginhatagan sing dungganon nga mga gahom kag isa ka balansi nga unahuna. Himpit siya siya pagkatawo kag nahisanto sa Diyos. Ang iya mga pangunahuna putli, ang iya mga katuyuan balaan. Apang pinapagi sa pagkadi matinawanon, ang iya mga gahom na baliskad kag ang kakagud nagbulos sa gugma. Ang iya kinugali, nangintuman kamaluya paagi sa paglapas nga imposible para sa iya. Sa iya kaulingon nga kusog sa pagbato sa gahom sang kalautan. Kinhimo siya nga bihag ni Satanas kag nagpabilin kuntani nga amo sini sa walay katubtuban kung wala sing pinasahi nga pagpasilabot ang Diyos. Katuyuan sang managsulay nga punggan ang Diyos noon nga plano sa pagtugas ang tao kag punon ang duta sang kailo kag kahapayan. Kag itudlo niya ining tanan nga kalautan bilang resulta sang buluhaton sang Diyos sa pagtugas ang tao. Sa iya wala sing sala nga kahimtangan. Ang tao naghiwat sing malipayon nga paghilambit, paghihiambit sa iya ma. Nga sa iya natago ang tanan nga bahandi kag kaalam kag ihibalo. Kulosas 2, versikulo 3. Apang pagkatapos ang iya pagpakasala, hindi na sila makakita sing kalipay sa pagpakabalaan. Kag nagtinguha siya. Na sila makakita sing kalipay sa pagpakabalaan. Kag nagtinguha siya sa pagpanago si Adan. Nagtinguha sa na sila makakita sing kalipay sa pag nga nga boring. Pero kung kalingawan, bisan kadaadlaw pa ng kalingawan, bisan sobra pa sa 12 ka oras, halin sa aga hasta sa gabi, nga daw hindi kita hindi kita maburingan, hindi kita matakan. Pero nga kung pulong sa Ginoo, daw kabudlay, daw kaboring pamatian. Kung mamati ka sa pulong sa Ginoo, may magawali sa simbahan, bisan isa ka oras, maghambal na, magreklamo na, damo na, magkumud-kumud, grabe naman ang awali ka na, dugay matapos. Pero nga ang akon kalingawan, bisan pa hasta tunga sa gabi, bisan pa magpulaw bilong nga gabi, kay amugali na ang nangin resulta. Nga man, kay ang makasasala, hindi makahimo nga mangin malipayon sa presensya sang Dios. Magalikaw siya sa pag-upod sa mga balaan nga mga tinuga. Hindi malipay. Hindi ini nagahisanto sa Dios kag wala sing kalipay sa pagpag-upod sa iya. Kung tugutan siya nga makasulod sa langit, wala ini sing kalipay para sa iya. Amo na nga hindi gid makagadto sa langit ang wala interes, wala gugma sa pulong sa Ginoo. Ang wala interes mamati sa pulong sa Dios. Ang wala interes magsimba, wala interes sa mga espirituhanon nga mga hilikoton. Amo na ang hindi gid makagadto sa langit. Amo na tandaan ta na siya mga katuran ka mga nagapamati sa bung. Ang espiritu sang di makagon nga gugma nga nagagahom dito ang tagsa-tagsa tagipusoon nga nagasabat sa tagipusoon sang walay katapusan nga gugma. Hindi makatandog sang nagasabat nga kwerdas sang iya mga kalag. Anong butang balon? Siyempre kay, hindi bala aton, ang aton nga balatiyagon, mag-ano na siya, mahisanto na siya sa yaman gusto. Kung ang aton nga paminsaron kalibutanon, worldly kita, hindi kita malipay sa mga espiritual. Kung ang aton nga kabuhi espiritual, hindi kita man malipay sa mga worldly. Kay duha ka klase ang Christian. Ang worldly Christian kang ang godly Christian. Atong nasisahon, atong kaulingon, kita bala worldly Christian or godly Christian? Kita naman mismo ang makahimo sa pag nabalang usisa kag paghukom sa atong kaulingon kung kita nangin godly Christian or worldly Christian. Kung malipay ka sa punong sa Ginoo, kung namian ka magpamati sa punong sa Ginoo, kung namian ka magtuon labi na sa pagpulong sa Ginoo, ambot ang balon, ikaw isa ka Kristiyano nga matutod. Pero diri ang pangunahuna sa mga tao nga hindi espiritual mo ni. Ang iya mga pangunahuna, ang iya mga interes, ang iya mga motibo, mangin dumuloong yadtong mga nagapahulag sa wala sing sala nga mga nagapuyo dito, dito sa langit. Mangin isa siya ka hindi nagahisantuan na yung nota sa melodiya sang langit. Ang langit mangin isa kaduog sang pag-antos para sa iya. Daw isa ka torture para sa iya ang langit. Sa mga tao nga wala interes sa puno sa Ginoo, wala interes magsimba, wala interes sa mga espirituhanon nga mga helikoton, daw torture para sa iya. Muna nga, luyag niya nga magpanago gikan sa iya, gikan sa Dios nga mo ang kapawa sa sini kag ang sidro sang kalipay sini. Indi ini isa ka arbitraryo nga mando sa bahin sang Dios nga ang nagadula sa malauton gikan sa langit sila ginasirado sang ilang kagalingon nga pagkadiangay para sa pag-upod sini. Ang himaya sang Dios mangin para sa ila isa kakalayo nga nagalamon. Grabe. Magabaton sila sang kalaglagan agod nga matago sila sa naong niya nga napatay sa pagtubo sa ila. Imposible para sa aton kagalingon nga mga palagyo gikan sa buho sang sala nga sa diin kita nalunod. Ang aton mga tagipusoon, malaot kag indi naton ini mabago. Sino bala ang makakuha sang matinlo nga butang

Nga nga boring. Ega home. Mahimo sila nga makahimo sang isa ka pagwa pangguwa nga pagkatadlong sang pamatasan habang hindi nila mabag-o ang tigipusoon. Hindi nila matinluan ang mga tumuran sang kabuhi. May kung kisa may mga tao nga naghambal na kinolsol sila. May mga tao nagasiling nga nagreforma na sila. Pero bangod kay pangguwa lang, outward appearance, kag hindi magid sa naghalin sa tigipusoon, amo na nga hindi makapadayon kag sa limpapaw. Dapat may isa kagahom nga magapanghikot gikan sa sulod. Isa pa ka, isa ka bang-o nga kabuhi gikan sa ibabaw at is ang mga tao mabag-o gikan sa sala pagkadto sa pagpakabalaan. Ina nga gahom amo si Kristo. Ang iya grasya lamang ang makapadasig sang wala sing kabuhi nga mga ikasarang sang kalag kag makaganyat si Jesu Dios sa pagkabalaan. Ang manluwas ang siling. Kung ang isa ka tao hindi matawag gikan sa ibabaw o gikan sa itaas, gikan sa langit, luwas kun makabaton siya sang bag-o nga tigipusoon, bag-o nga mga handom, mga katuyuan kag mga motibo nga nagadulong sa isa ka bag-o nga kabuhi, hindi niya makita ang ginharian sang Dios. Juan 3:3. Ang ideya nga kinanglanon lamang sa pagpalambo sang maayo nga nagaluntad sa tao sa kinagali, isa ka makamamatay nga pagpangdaya. Ano? Aton suliton. Ang ideya nga kinanglanon lamang sa pagpalambo sang maayo nga nagaluntad sa tao sa kinagali, isa ka makamamatay nga pagpangdaya. Ang kinagali nga tao, ang nature ba lang sa tao? Wala nagatabon sang mga butang sang espirit. Wala nagabaton sang mga butang sang espiritu sang Dios. Kay para sa ila kabuangan ini. Kag hindi niya ini mahangpan. Kay ini mahangpan man paagi sa espiritu. Hindi ka matingala nga siling ako sa imo, dapat kamo mataw liwat. Sunod siya sa 1 Corinto 2:14 kag 1:3:7. Tuhoy kay Kristo nasulat. Saya amo ang kabuhi, kag ang kabuhi amo ang kapawa sang mga tao. Ang amo lamang nga ngalan sa dalom sang langit nga ginhatag sa mga tao nga paagi sini dapat kita maluwas. 1:4:12. Hindi bastante ang paghangop sang mahigugmaon nga kaayo sang Dios. Ang pagtawag sang pagkamaayo sang amay nun na kalulo sang iya kinaiya. Hindi bastante ang pagsantok sang kaalam kag katarungan sang iya suguan. Agun makita nga ini napasad sa walay katapusan nga prinsipyo sang gugma. Nakita ini at tanan ni Pablo nga apostol sang nagsinggit siya. Nagaugyon ako sa kasuguan nga ini maayo. Ang kasuguan balaan kag ang sugo balaan kag ang matarong kag maayo. Roma 7:12. Apang nagdugang siya sa kapaitan sang iya kalag kasakit kag pagkawalay paglaom, ako unod nun nga ginbaligya si dalom sang sala. Roma 7:12-14. Inandom niya ang kaputli ang pagkamatarong nga siya gulingon wala siya singgahum sa paglabot kag nagasinggit, o makaluluoy nga tao ako. Sino ang makaluwas sa akon gikan sa sining lawas sang kamatayon? Roma 7:24. Amo ini ang pagsinggit nga nagsaka gikan sa nabugatan nga mga tigipusoon sa tanan nga kadutaan kag sa tanan nga dagon. Sa tanan maisa lamang kasabat, tanawa ang kordero sang Dios nga nagakuha sang sala sang kalibutan. Juan 1:29. Madamo ang mga laragway nga paagi sini ang espiritu sang Dios nagtinguha sa paglaragway sini nga kamatuoran kag himuon ini nga maathag sa mga kalag. Nga nagahandom nga K5 News FM.

0: Balita Negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
1: O karon sa tuga mga headlines. DGMP6 milusad og investigasyon human niya mikaila pang video sa usa ka PDL nga giingon naggamit og cellphone.
2: Bill sa usa ka konsumidor sa kuryente midangat sa dul-an usa ka milyon.
1: Sa isita dos anyos nga lolo gibunog sa unom ka mga batan-on.
2: Pinoy seafarer posibleng magatubang og life imprisonment human makuhaan og 200 kilos sa cocaine dito sa Amerika.
1: 90 patay human niya mibuto ag minahan sa China.
2: Bagong import sa TNT tropa Giga 5G mudula na human maangol ang ilang star player.
1: AJ Rabal kumpiyansa nga dili ilisda ni Alger Abrenica.
2: 8 kasakong ice gikarga sa motorsiklo. Driver nag-ala Superman sa pag-drive.
1: Bakit ito mga headlines ikabutago sa adlaw nga Lunes, Mayo 25, 2026. Sa pangalan sa kinatibuk aga puwarsa sa DYGM 95.7 K5 News FM San Carlos, Pablo's Radio Click FM Tuboso. Kami inyong matigbalita ka K5 Jezebel Barbicho.
2: Ako sab si ka K5 Pamela Perater.
1: Oras alas 6:00 dahil kilatos sa DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na detox ka pa. Ang karon sa ingpit niya, detalye sa itong mga balita sa Balitang Lokal. Balitang Lokal. Gihatagan o katapusang pasidog sa Philippine National Police pinaagi sa La Castellana Municipal Police Station ang mitaliwan niya police nga si Police Master Sergeant Davi Karampatana sa Gimong Lubunga, Domingo, Mayo 24 sa Isabela Public Cemetery. Nagkatapok ang pamilya, mga kaubang police, kay galaan og mga membro sa komunidad aron sa paghatag og dungog sa mitaliwan niya membro sa komunidad. O paghatag og dungog sa mitaliwan niya opisyal, kinsa nailhan sa iyang dedikasyon, kaisog og tiunay nga pagpangalagad sa publiko. Ang seremonya gipanguluhan mismo ni Police Major Romulo Hipilango, hepe sa La Castellana Municipal Police Station, ang lubong giubanan sa full police honors. Dinggi mo ang traditional katapusang tingog sa bago call o gun salute isip pagtahod sa usa ka sakop sa kapulisan niya mihalad siyang kinabuhi alang sa serbisyo. Pinaagi sa usa ka payaga, nagpadayag sa ilang pasubo ang La Castellana MPS ngadto sa kabanay ni Police Master Sergeant Karampatana samta ilang gidayag ang gibili ni ining ehemplo sa dungog kamatinud-anon og tunay nga pagpangalagad. Sumala sa mga otoridad ang iyaga sakripisyo, magpabilin niya inspirasyon sa makaubang pulis o sa komunidad niya iyang gialagaran.
2: Salayong pabalita lokal, lagi paubos na karon sa investigasyon sa Bureau of Jail Management and Penology kung BGMP6 ang usa ka mikaylap nga video nga nagpakita sa usa ka person deprived of liberty kung PDL gagiingong nagamit og cellphone sulod sa prisuhan. Base sa mga nakuhang impormasyon, ang mga video gituuhang nakuha sulod mismo sa male dormitory sa BGMP District Jail ganimutang sa Ungkaharu, Iloilo City. Tungod sa mga hitabo, dali nagpagayon og greyhound operation ang mga otoridad aron sutaon og pangitaon ang mga ginili nga kontrabando ilabi na ang maong mobile phone. Apan negatibo ang nisgotang operasyon og walay nakuhang cellphone ang mga mirunda nga opisyal. Gisundan pa kini sa usa ka kalit nga inspeksyon gikan mismo sa BGMP Regional Office. Apan pakyas gyapon sila makumpiskar og bisan unsang communication device sulod sa pasilidad. Luyo diini gipasalig sa pamunuan sa BGMP nga masingusgan og palig-unon pa nila ang pagpahigayon gayon og mga greyhound operations sa tanang prisuhan sa tibuok rehiyon. Gawas diini, dublihon usab ang pagka-istrikto sa pag-inspeksyon sa mga kabanay nga mobisita, lakip na sa mga mismong personnel sa ahensya nga musulod sa jail facility aron tulubagon nga dili na makasulod ang mga ilegal nga kagamitan.
1: Sa duga pa madagkog balita lokal, lagi subaybayan na karon sa Cadiz City Police Station o sa ka-person of interest dungan sa paghulat sa opisyal nga resulta sa post-mortem examination sa bangkay sa biktima si Jenny Andilano. sa pinakabag-ong maanggulo sa investigasyon. Gilantaw sa otoridad ang posibilidad sa robbery with rape kon robbery with homicide. Base kini sa pagtuo nga mahimo nga naibaluan sa suspect ang plano sa mabiktima or plano sa biktima nga magkuha og loan sa usa ka kooperatiba. Lakip usab ang kahimtangan ni ining wala na short pants dihaga bapalgan kayong duman niya na tukibana sa iya mismo nga bana aga wala na kinabuhi nga biktima sa bahin sa sitio kaya pa kapayas barangay si Kaba sa Nasigutan Syudad sa nakalbay Mayo 21.
2: Nalindugan si Department of National Defense DND Secretary Gilberto Chudoro nga lehitimo ang gipahigayong operasyon sa kasundaluan niadtong Abril 19 sa Tubo, Sonagros Occidental atol sa iyang pagbisita sa lalawigan Sabado, Mayo 23. Samtang gibatikos usab diini ang mga aligasyon nga matud pa sibilyan ang pipila sa mga namatay. Subala pa diini, klaro nga armado ang nakaengkwentro sa mga sundalo ug dili angay tuhuan ang bersyon sa mga NPA. Sanglit wala matud pa kini kriminalidad. Kahinom duman nga bidangat sa 19 ka individual ang nakalas sa mga engkwentro, lakip na dinhi ang duha ka estudyante, journalist ug duha ka mga langyaw. Sa pikas bahin gipahimug-atan usab Chudoro nga dili na interesado ang gobyerno sa peace talk, pero kanunang abli ang pultahan sa kagamhanan sa mga mutahan ng mga rebelde.
1: Samtang dulaan usa ka milyon nga bill sa kuryente sa usa ka konsumidor sa Noseco, trending. May kampiyon nga balita sa K5, Anson Ravina Kilias.
0: K5 News FM Live Report.
3: Nangayo karon og paathag si Razel Jane Sobosa sa Negros Occidental Electric Cooperative kung anong midangat sa 922,223.75 pesos ang iyang bill sa kuryente karon nga bulan sa Mayo tuig 2026. Matod ni Sobosa, nakugang siya pagkakita sa ilang bill nga sagad anaa lang sa 4,000 ngadto sa 6,000 ang ilang average nga ginabayaran kuryente matag bulan. Dugang paniini ni Sobosa nga residensya lang sila sa area sa Hinigaran gani nagalibo ang iyang ulo sa Biling San Noseco. Ang maong balita gihatod kanato sa DTX 500 kini si Anson Ravina Kilias para sa kampiyon na balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros K5 News FM.
2: Usa ka tigulang nga babaye ang lakabsan sa kinabuhi human kini maligsan sa usa ka bus samtang nagtabok sa karsada diantong Domingo, Mayo 24. Sumala sa report, nahitabo ang maong trahedya sa nasundong dalan kung National Highway sa West Poblacion, Bacong, Negros Oriental. Samtang gikustudiya na sa kapulisan ang driver sa bus alang sa tukmang disposisyon.
1: Samtang usa ka sakyanan nasunog sa Hermit Mountain sa lungsod sa Binalbaga Sabado, Mayo 23. Base sa report sa Bureau of Fire Protection kon BFP, sakay ang magtiayon og ilang anak sa Suzuki Ertiga 2020 samtang nagtaklad sa Hermit Mountain. Nagpasaka ang pamilya sa Hermit Mountain og nagpundo og magpamilya aron na magpa-picture. Dito kalit niya nagkalayo ang sakyanan takna alas 3 sa hapon. Base sa inisyal ng investigasyon sa ilalom sa makina, nagsugod ang kalayo. Apan nagpadayon pa investigasyon sa mga otoridad, naibaluan niya gipalit ngang second hand ang salakyan sa balor nga 460,000 pesos.
2: Kapin 6,000 ka mga jail officers og PDL sa Negros Island Region negatibo sa random drug testing. May kampiyon nga balita si K5, Shanin Hilapon.
0: K5 News FM Live Report.
4: Nagnegatibo sa paggamit sa ginadiling droga ang kinatibukang 584 ka mga persons deprived of liberty kon PDLs o mga jail officers human sa gipagayong random drug testing sa Philippine Drug Enforcement Agency kon PDEA sa nagkadayang pasilidad sa Bureau of Jail Management and Penology kon BJMP sa tibuok Negros Island Region. Base sa gipagawas nga opisyal nga resulta sa PDEA, walay bisan usa sa kanila ang migawas nga positibo sa maong pagsusi. Sumala pa ang mga nagipailalom sa drug test naglangkob sa mga kawani o piniriso gikan sa Dubagete City Jail Female Dormitory, Talisay City Jail Male and Female Dormitories, Metro Bacolod District Jail Male Dorm na sila ay City District Jail Male and Female Dormitories o La Castellana Municipal Jail. Kini ang lakang kabahin sa padayon nga kampanya sa BJMP o PDEA aron masiguro nga magpabiling drug-free ang mga pasilidad sa prisuhan sa tibuok rehiyon. Kini si Kakifay, Shanin Hilapon, alang sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Samtag tanggong karon sa bilangguan na usa ka 43 anyos nga lalaki human kini masikop ug bakwaan og ilegal nga droga ug usa ka improvised shotgun aton sa gipagyan niya bypass operation sa proper Masulog, Canlaon City sa nakalbayng Mayo 21. Gilas ka pulisan na suspect si alias Ernest, 43 anyos ug mulupyo sa La Carlota City, Negros Occidental. Matod sa tawag gilusan sa operasyon o gilusan ang operasyon sa masakop sa Canlaon City Police Station last 11:15 sa gabi eh. Nakuha gikan sa posisyon sa suspect ang usa ka heat sealed transparent plastic sachet na dunay sulod niya gidudahang sabu aga 500 pesos nga bypass money, usa ka improvised shotgun og duha ka buing bala. Ang maong malampusong operasyon gipanguluan ni Police Staff Sergeant Cyril Donaldo. Uban sa pagsaksi sa mga representante sa nagkadayang sektor, barangay officials og media sa pagkaroon ang dinakpan ng pabilin sa kustodiya sa Canlaon City Police Station alang sa pagpasaka sa tukmang kaso. May kalabutan sa paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 kon RA 9165 og Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act kon RA 10591.
2: Sa layo pa balita lokal, under investigation pa sa BF Canlaon ang nahitabong sunog sa panimalay sa pamilya Romero sa may National Highway, Barangay Mabigo, Canlaon City, pasado alauna sa hapon niadtong Mayo 22. Sumala pa ni Canlaon City BF Intelligence and Investigation Chief FO2 Ronel Rosales, aduna na'y mga aligasyon o kaha nga ginalantaw nga posibleng hinungdan sa mong sunog, apan padayon paghihapon nila sa pag-imbestiga aron masuta man ang danyo sa mong insidente. Nagpasidaan man si FO2 Rosales nga dapat mag-amping kanunay labi na sa tanan nga mga matang sa posibleng hinungdan sa sunog.
1: Sa balitang regional, dalit ka nato sa DTX 500. Dead on arrival sa tambalan ng usa ka 62 anyos nga lalaki human giingong gibunog sa unom ka mabataon sa Bungabod, Nueva Ecija. Sumala sa report, pauli na ang biktima sa kaisang tricycle sa diyang gisundan siya sa masospek ngayong mga silingan. Pag-abot sa tubangan sa balay sa biktima, iyong gidunggab o gibunog siya sa grupo samtang naghigda na sa kalsada ang biktima, iyong padayon pang giyapak sa kahoy sa usa sa mga sospek. Tuwad nini, nakaangkon ang biktima o grabing samad sa mga nagreang bayan sa lawas nga mo'y hinungdan sa iyag hinanaling kamatayon. Sa pagkaroon, ditinado ng mga sospek samtang giandam ang pagpasaka o kaso murder batok kanila.
2: Usa ka 14 anyos nga bata lalaki nga adunay kapansanan ang nakabsan sa kinabuhi human maog daw sa sunog ang usa ka balay sa Upper Liluan, lungsod sa Santander niadtong Sabado sa Udto, Mayo 23, 2026. Sa initial nga investigasyon sa Santander Bureau of Fire Protection kon BFE, nasayran nga ang biktima adunay kondisyon sa pangisip. Sumala sa pamahayag sa duha ka saksi, nagluto ang bata sa kusina sa dihang kalitlang nga midako ang kalayo ug wala na mapalong. Paspas nga gikaon ang kalayo ang tibok balay tungod kay gamalang sa lightweight materials. Wala sa balay ang mga ginikanan sa biktima sa dihang nahitabo ang trahedya. Ang 35 anyos nga inahan ng laba samtang ang 39 anyos nga amahan ana sa trabahoan ni ini sa construction site. Padayon paghimong imbestigasyon sa BP aron masuta ang tinuod nga hinungdan sa maong sunog.
1: Sa balita sa kauluan, nagatubang og penalidad nga tugtob kinabuhi nga pagkabilanggo kod dili manubo sa napulo katuigang usa ka seaman human na itabo ang drug bust sa Amerika. Sa karon nagyusisa na sa Homeland Security Investigations og US Coast Guard ang maong insidente samtang nagpabili naman ang niya takom aga bibig sa embahado sa Pilipinas sa Los Angeles, California og wala pa may pagawas og opisyal nga payag labot sa kahimtang sa suspek. Kini human gimanduan sa maotoridad ang oil tanker niya Aquatravisa nga mudunggo sa pantalan sa Los Angeles og Long Beach alang sa usa ka operasyon. Sumarap sa report, may mga armado katapos sa Mexican cartel na sakay sa gagmay nga speedboat Ang nagulat og tuyo pang musakay sa barko samtang nagbiyahe kini sa kadagatan sa Mexico sa nakalbayag Mayo 14 ngadto 15. Sa pag-inspeksyon sa mga otoridad, kapin sa 227 ka kilo sa cocaine ang nakita nga gitago sulod sa usa ka garbage room sa barko. Sa pagpausisa sa kapitan sa iyang mga tingnawong na bisto nga gikuha ang naisugutan ng illegal nga droga gikan sa Ecuador og tuyo nga kuhaon kini samtang nagbehave duo sa Mexico. Gila ang arestado nga suspect nga si Cesar Tobay Hilacio Jr., 43 anyos. Formal na ikasuan si Hilacio sa importation of controlled substance human niya gidakob sa nakalabayng Webes.
2: Paspas karon nagpaygayon og search and rescue operations ang mga sakop sa Bureau of Fire Protection kun BFP og Angeles City Disaster Risk Reduction and Management Office kun DRRMO human mahugno ang usa ka building sa Angeles City, Pampanga niadtong Domingo Mayo 24. Base sa report, gituuhang ana sa 30 hangtod 40 ka mga individual ang kasamtangang natrap ilawom sa maong natumpaga istruktura. Batod sa Angeles City DRRMO, nahitabo ang pagkulap sa maong building nga adunay gitas-on nga siyam hangtod 30 ka andana mga alas 3 sa kadawon. Sa labing ulahing impormasyon gikan sa rapid sa insidente, moabot na sa 24 ka mga persona ang malampusong naluwas sa mga otoridad og daling giatimana. Padayon paghihapon ang tibok puwersa sa mga rescuers sa pagpangita sa uban pang natrap.
1: Sa balita sa gawas sa rason, patay aga 20 katao sa pagbutol sa minahan sa karbon sa Northern China. Naitabo ang gas explosion sa Liu Xinyu coal mine nga gipadagan sa Tongzhou Group sa Shanxi Province. Ginatos ka mga rescuers ang gipadala sa site alas sa pagpangita sa mga biktima sa mga insidente. Base sa report, anaa sa 247 ka miniro ang na-report niya naa sa site sa diaga may tabo aga pagbuto. Uman sa insidente, nanawagan si Chinese President Xi Jinping nga walay usiko niya oras para tambalan ang mga samdan o pangitaon ang mga survivor. Kasamtangang na nakalitay na ang mga opisyal nga nagpadagan sa nisgutan niya coal mine ang Shaanxi, ang pinakapigadong probinsya sa China o gila isip coal mining sa nisgutag nasud.
2: Samtang sa katapusang balita sa gawas na nasud, gipahayag ni US President Donald Trump nga dunay positibong kalambuan sa kasabutan tali sa Estados Unidos ug Iran. Matun niya gawas sa mas lapad nga kasabutan, posibleng maablihan usab ang Strait of Hormuz. Giingon nga padayon pa ang final nga paghisgot uban sa suporta sa pipila ka nasud. Nakigpulong usab si Trump sa mga lider sa Gulf ug rehiyon og nakaistorya usab si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Diin giingong positibo ang naisgutan. Hinumduman nga sa nangaging mga tuig, daghang negosasyon ang nitabo tali sa US o Iran, apan wala kini magmalampuson.
1: Sa balitang sports,